ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 pagi.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi langkah geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama 2 Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sarai dan Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Tarik Talib dari Tokyo. Untuk RTM, kembali ke angkasa pura. Silakan.
0: Baik, terima kasih Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau bisa kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Throwback Game Party. Ini yang
3: Betul.
2: Memang kita tu pelakon
3: kita
2: untuk
3: pelakon
2: kehidupan kita.
3: Kita di

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Throwback Game Party, ini yang
2: betul lah.
3: Kan?
2: Betul lah.
3: Betul. Memang kita tu pelakon
2: kita untuk pelakon
3: kehidupan kita.
2: Kita dicipta.

Bergulai dengan kami bahawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. YFM Sri Aman di Kuching 1.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Kek ni pukul 30 minit lebih. Dan kek ni tanpa jumpa ji alam segmen surat terdengar. Jadi surat terdengar unaloh alenai menasarato. Polis tahan dua lelaki mendaleh ani tedau satu di jadang tulung dalo nahadui siasat tejoh kes petasa nerepah mutam hamin kelunan dan kes nakau haji kapung Melayu Roban maring ani. Kota polis daerah Sarato DSP Matthew Menggibara tino hadui takap anan andahna menuh teji dahal na leput polis dahembara tino hamin hinana hak kampung Melayu Roban andah petasa dahin te kuri-kuri barang pade te 24 dau bulan 5 di. Jadi tehang barang alam pade ihati tembaga dahin izin uro dahin lim lugi ihati jilibu 200 likit. Jadi ken hati ni tino jilake umur 32 duman andah tahan haroban dahin te jilake laan umur 37 duman andah takep haji hamin amte lubun hak tatah ngavan alam pia. Doa laki ni positif dadah amfetamin dahin metamfetamin dan lahu te rekod jenayah dahin salah marung dadah. Jadi kes anan siasat haida section 457 kanun keseksaan. Okey, dengan halang kedua, lenemen Kuching tino Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hilek dua kelita alam ops lukuri ala andhakna ha pasenaya Kuching dahlem di. JPJ Sarawak Barat tino unit operasi JPJ Kuching kira nahadui penguatkuasaan ha kuri-kuri ngaban ampayan dalok na roblok ha jalan Syarif Masahor. Alam operasianan J kelita Toyota Alphard dahin G Mercedes GLC 200 endah tahan Avin Rotek dahin insurans dua kelitanan expired. Jadi menuhanan dalam lahu hilek dua kelitanan ngiyoh peruntukan undang-undang aleng berkuat kuasa. Jadi apa itu amanita malahipun kelita janginang Rotek dahin insurans ampayan geri kelita ha ujung alan-alun. Dahina dengan halang beloh lene mana tatau tepat program pemvaksinan seandahana ha daerah tatau dumanani jadang nyekang perah rebis. Pegawai veteriner Jabatan Veteriner Bintulu Dr. Siong Jing Jing Bara dua programanan andahana ha pasen uk tatau dahin sangan. Bemon ohanan tedualaan sendahana hak data kakus dahin nangatau alam jaka alang jelang ani. Nuna kurina alam ji tengaran nyon dipeji pejedahin jabatan dahin agensi alam nyekang perah rebis hak daerah tatau alandahana hak bilik mesyuarat pejabat daerah tatau dau ani. Okay, menitamli manana kuri-kuri segmen surat adengah dan aku si menitamli melevi ani dahin lahu segmen surat adengah dan tam kelengi te jaka alampia levi ajima.

0: Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok.
1: Okay, masalah vi dah mak oka sunglah ramani tam lima jadi mari tam utai kelengi dua lagu hati ji lagu ala kena wancu hati nepio dah hina ji lagu pangakai bakeh tam i hati benci tapi rindu ala kena Diana Nu Session. Okay, dah inlah ho dua lagu nana geri tam pala 50 pita minit tepuku na telok lebih. Okay, tini teji info seaku si mani tam lima ni tejo program vaksinasi mangkalang hipun hulung aso tino program vaksinasi anti rabies ani sendahna te plu telo de bulan 6 duman 2026 hati gate adau 6 ani mato mapuku na pita na jihma atau puku na jingedau ha Serian urepa ha ngavan paking kelita majlis daerah Serian. Jadi manitam le malangenap ageri asoklo ala tusuk nyekang perah rabies ani mangkalo hadau tino umun asok loti hati telo bulan bahujung mage nusiha mali dahin nusiha mo anakna alang kedua mengkelo hadau sedia tiki dahin kat vaksin asok lo awih utek peti awih amteke mengkelo hadau sedia tiki klo alang ketelo ihati mengkelo hadau mulang asok lo darah 20 sayak dau jasi tusukan nesa tepala batung adalo dahin alang belo ihati mengkelo makau asok lo tepala ngavan habe haut ajaka. Okey, nanda hope itu kemani tamlim wina mengkelo alang ngendap ageri asok lo ala tusuk nyekang perah rabies.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun lebih, tam kelengi dengan lebih, alang anunya ngerung salin dahin anak basak.
2: Saya kena manikak baun, saya lebih mani tamlim, pejidah yang hunya ngerung, halam dengan lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh, batang, dengah. Pelitah tengayut nyukung hadui meju ekonomi hidrogen ja pejadi Sarawak ji hab tenaga alang dekaya. Uma Mariang Perkim lawas u ujung bulan ini sedia uvong alang sukup menhadui masyarakat. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak ake ja kontraktor mendaftar dahin CIDB. Ani lem dengah. Hadui meju ekonomi hidrogen pejohan petageng ji menhang hadui pia nyukung halam hadui peralihan tenaga global. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara dalehani pejoh tengayat meju sektor tenaga bersih ngioh sumber boleh diperbaharui dahin hidrogen jadang pejadi Sarawak ji hab tenaga halam daleh ayah aneh. Korina tenaga alang deng angalui dahin deng angkusik piah dahin daleh alang jelang huina Kalimantan, Sabah, Brunei dahin kerani pelemana sang peji tengaran TH daleh Singapura. Nabah dahun nak sumber tenaga alang lebak penting jadang puboh keselamatan tenaga te jaga alang sang ateng dahin ngurang kinah te inyak dahin gas men awang daleh. Iha baranunan tegu dahak bara tegu dahok barana tepeng persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 ha Kuching. Penganan ji lasan ja pihak petagang hadui peji dahin pelaburan halam ekosistem hidrogen halam dale. Uma Mariang Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim ha banting lawas ankia u penuh te ujung bulan ini. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Bara, Uma Anan te sedia lim uvung alang sukup. Ani jadang mano kuri-kurina an keliah dahin program Perkim an ano dahin sayu. Korina Uma Mariang Anan Anju ngejeloh tanggungjawab sosial korporat norepah CSR men Syarikat Pemaju Halam Daliani. Uma Mariang Anan dang mepeng atang doa atu luong kelunan sukup dahin Dewan Alang Ayak, Amin Aban Tengaran, Amin Ngaban Sembayang, Amin Dahak Hake, Kentin dahin Kedeok. Ngawan analim kah kio an pake ngawan manu hadui nurepah menpeng sembayang bengkel dahina program pembangunan masyarakat ha daerahanan. Iha dua nunan pala media u hadui pejamte hinang projek anan. Tepeng alang sekdap Dato' Amar Awang Tengah Bara, Sarawak pejoh tengayat petagang sistem undang-undang syariah, dahin jan mukeh tek prinsip ju urip kelunan, dahin denak masyarakat alang lebak, jadi jika mahiang halem dalihani. Urip denak alang anano, ngioh dahin tebara alang sayu, danggeri hadui piah denak dahin ala bahan tek jiji kaum. Kurina undang-undang syariah khas Sarawak, anano dahin tutung, hipun barik alang sayu, hipun pengjam, dahin hormati semangat perlembagaan persekutuan, dahin hak komuniti jan halo. Iha dua nunan tegu puluong peng seminar penguatkuasaan undang-undang syariah 2026 ha Miri. Kurina hadui piah yak naji aspek perundangan dahin perpaduan sosial ja puboh denak kelunan halam dalehane. nabah dahon na. Sarawak iha nakatah sayu masyarakat alang ni menekuri naan kaum agama dahin urib dena dahin piah ala bahat dahin jiji kaum. Dengah ani ampah mau man radio kayan Miri FM. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak habung bayat tek loka subkontraktor alang jan mele mendaftar dahin pihak daha huina alang anlante mana kontraktor utama. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Ang Hasan Bara, pendaftaran ihak na wajib japiah hinang lem daha alang halam industri pembinaan ngio aturan alang uan natep. Korina te lokah menhang daha sam kontraktor ni jan mele hituk tinok daha atak lana anlo halam peng jadi kontraktor dahin perlu berdaftar dahin CIDB. Korina lahu tok ani pegiang an daha ngelana tegu daha alang kuasa te na hadi pejam halasan daha nyadui. Iha dua nonan tegu an habong media tegu operasi penguat kuasaan bersepadu CIDB Sarawak ha Kuching. Operasi anan melawin 52 pegawai penguat kuasa CIDB dahin tusu agensi penguat kuasa ja. Hadui anna ja piapubo dahin hinang ja dahak ngioh aturan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Pelupitan 54 dahin aturan alang tawin. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Cunadi Tuanku Jafar dahin doh dahin Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima hadir pejam jawatan kuasa lami ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Alang Kepulutusu peringkat Sarawak 2026 ha Astana Negeri Sarawak. Delegasi Alang Anmayak Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai Limkah Menteri Alang Puboh Teh Lami Anan. Hadui pejam Anan Tuju Ja Muvui Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Dahin Dohna Peji Halam Peng Kesyukuran Dahin Peng Jamuan Teh Alang Seng Dah Anu Teh Puluh Teluk Dahin Puluh Pat Bulan Nemani ha bahagian betung. Penganan limkah ji tada penghormatan dahin tangan rakyat te institusi raja berperlembagaan. Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Limkangina ja lamianan dang anano dahin sayu ngioh membeh tuju hadui alang anna. Pitan Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kampung Norepah JKKK Ha Dewan Undangan Negeri Simanggang terima tolong projek kecil luar bandar MRP hukah RM35,000. Tolong anan an i ja nyukung hadui dahin ju komuniti alang te ha tatahanan. Hadui nyerah cek anan an puluh ong nemu dua Menteri Pendidikan Inovasi Dahin Pembangunan Bakat Sarawak Limkah Adun Simanggang Datuk Francis Hardin Hollis Tegu Jipeng Ngabang Gawai Dayak Ha Uma Igai Janting Nyangkai Atas Sri Aman. Membeh daha alang terima tolonganan ihakna JKKK Ha Tatah San Undup Nyangkai undup dahin RPR Fasa 2 Ha Sri Aman. Halem Dahok Barana, Datuk Francis Ngina, JKKK pakai sayu tulung alang ana pelitah I, jadang meju denak komuniti dahin puboh sayu ana projek pembangunan awang pasen panu dahin sayu. Payan aku pa'u dengah basa batang dengah jihangun nguak. Pelita hatengayat nyukung hadui meju ekonomi hidrogen ja pejadi Sarawak ji hab tenaga alang dekaya. Uma mariang perkim lawas u ujung bulan ini sedia uvung alang sugup man hadui masyarakat. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak ake ja subkontraktor mendaftar dahin CIDB. Nunana dengah lewi alang an Monica Giri Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.

Okay, Masalavi dan Lahoma Oka Sungara Manitamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah Manhawang Dale. Okay, telah dengah lengunak lo halan neman Bangkok tino telah laung alam tega hak Thailand pada jima dalam di manu tek boom alam hak Thai hak lirin alan sekolah ban pulai hak daerah Raman wilayah Yala. Tidak bermanan ngetup alam pukun saya 35 minit jihma hak mo 6 mukim balo tegu kena nyadui unit tugas gerak khas 22 ialah kira tepala ngavan anan dahin lahuh kira petmai anau guru kena nyadui sekolah dan lahuh dah nyam sekolah. Tabit anan tidak pegawai polis dahin lahuh ji kena bangu alang tega. Jadi anggota bomba, akasi anggota keselamatan kira mauk pertolongan cemas hatatah ngavan anan umpaya masan dah alang tega tepala umaprah jadang tai naban. Akan nanti dengar alang nai man Bangkok. Dahina dengar alang beloh lane man Moskow tino telok kes ngetup marung pipe gas hak bandar Kizilyut wilayah Dagestan jelang Kaukasus Utara Rusia. Dahilahu hak adengna tusah tutung alang adakaya. Jadi ngiodahun Kementerian Kecemasan Dagestan tino pipe gas anan nurepah ayan pipe gas alang ngetup anan ihati jilibu 200 mm bi tukanih alam adahak sesat. Dahin kerana ni, nusite dah bara, tidak alang matai, nurepah barang alang atasa. Okey, nanti dengar alenai man Moskow. Jadi manitam li, manana doa dengar, man hawan daleh, dah kusi manitam li, man leviani. Dan lahu dengar, man hawan daleh, dan itam kelenghi, tek jaka alampia, levi jima. Dahin kerana ni, tetap pejoh pelalu, kelenghi ji lagu, ala kena Daniel Bampa, hati lang kuma mengetimah. Dan lahu nginah ni, nginah lagu ni, dan paha panitam li, huina man kelo, alamana kelo, ulinya doi jaka ni.

wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Tume 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betul. Ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.